0: What's our version? Madam.
1: Bacho Mafa.
0: Medasi. Bijou so. Ni ameye di ama one ni penisu na ye nkwasi asem wo di ase ada ai urade yesu ani ne benyame ye nyame no me na me gachira wo me bomba ye gusu a bien so na me hwe gusu jira wo di na me kanu land of power, land of power, disappear
2: in the name of Jesus.